0: تم اچھا پیانو
1: ہیلن ہیلن شاباش ہیلن مس سلیمن میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں
2: میری
1: بچی اب تھوڑا سن سکتی ہے اور بول بھی سکتی ہے
2: مس سلیمن
1: ہیلن بول سکتی ہے

جس دیش میں گنگا بہتی ہے. اس فلم کا گانا آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر کی آواز میں. شیلیندر کی رچنا تھی, شنکر جے کشن کی دھن تھی. فلم ہے 11,000 لڑکیاں, محمد رفیع اور آشا بھوسلے کی آوازیں, مجروح سلطانپوری کے بول, این دتا کا سنگیت ہے.